Na hiba tambwine kuona nu ona kamale na kuina tinyo.

anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwa kubasiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere live updates TV abagwere bayizinga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwere abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwere live updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mgwela aliye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyi zena maita janga ati aneje vitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuwa kubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava antitu wafuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemu li kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino. Muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumbaye uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kwa mubeno uyonjo mma kagamba. Waya weke izuli omtao ni ejeri, waa jagi basika mama anye. Waya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kulumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: Osaibo kwa uli nandi yoti ntolera Omaito wemba ntolera Zene ibongo umenyula Nowe pati mutulela Baba walujo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuli nilukwato ulangidi Okuli nituzera kunkadi Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yalimira gatyere nige kiyatoiremu Yabaire gomba gulendege Ato uwa gulendege chene eche weitire Kaiche gulo ni makuizaku Waire muganda wale kado luganda lo Waire mugwere mwinao Olo lugwere katuga kuu Wabula tumulabuswa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kwisha. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, baku lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kiwanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama gundi Ama gongoro Esi mbye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kirilo Anoni ya womiwo Omutu mziu Okoveri ya yomkari Ole toku chalo Aiza wa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakali kama kaliwela ya talu Baba ya mango kutuko mwala menye iko dia taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubila ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndiyalune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na atakia nesele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibaso mnyumba Na koma angomu ile tiko katu mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulolo muma nsoka kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimpie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi sechama utanko veraku Umano mwese kuku omela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukwela kunjewa Echo funile, kuteko kuliangaku Ulumbe ulangide Sabani, mulange mulienge kumi Katenda wange, hape wala nasa minada Mbe fule kote yeno liro yoku Nera, wane mukangwa Kowa, mulango liyenge kumi Mbo uvele male mulango liyenge kumi Tawabaile Mulango liyenge kumi Jioni we Echo vulele mlango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwele twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eire ire yo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mw'ebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa, kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula. Ahajo mpologoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngompologoma oyo tasolo kuzwamu no korotia, okutwala kungaba mwigwire. Munango mpologoma yawo ino ntama, ompologoma natandi koku mukungirira, munango njigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi wundi. Ontama na emerero kubigere bibiri, nakoba ati nzeti na ikiririo kuigula, ena kuigula, nifune biziu. Munango ntama na aba, ompologoma nagezi ya koku mwegaira ati munange toyaba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Munange ngoma ito ntama ni ebisole bindi. Ebidi ya webityo bityo. Tivitegele keka. Ntama yali aba nalinge nyuma. Nakoba ati banange. Kanja bembo nomu saizonu. Eya tukile na mkwa ati munange. Zena kuigula wo. Tondie. Munango mpologoma. Yakobedo ntama anti aa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kubandi, ontama, ea igulomporogoma tamulie, munango mporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igula obati, ingeriji alia malire naku omu kanyumba angatalia, ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana, na ukobede ntianga angali uku igula o, nze ntitondi ya tusaini inga no kusaini inga, tuteka kuno kuteka kechinku mu, ati aa nze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebi zida. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti ah banange katuwa tuwe wanele kutute gerene nsonga luaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ire. Ebi ya sembe ire. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiriri ya bamo sivide. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia, mba ina nankumu igula anti, omu saizambo ine kuungwa mamiro, kale, niye che mtu ajiri yeku, nga hazena andikuewozi yaku, nzenti nkutasiro kufero muka nyomba, omporogoma na uli yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia, banu mbonebe ya uli yanga bombo na baliba mutia, onte, nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida, omporogoma, ombuli, yali ati omporogoma, nga tasoro kugusala, ombaki, mbizi, ejo jojo na ngati gisora lero so mbizi, ngata so olera kimo, oku salomu sango, ogu saliro mpologoma, ntigu kusingire, oterodi, ubaya alia maite, ea terodi, aiza kubakono msali womu sango, evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobere ntia iswe titueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole bibyo mbiona, biali bikali byabo maiso binu byegana etaye de bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerero kubigere bya bibiri ofudu ni ya wulirya nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogomati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mpologoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingi iro munda ofudu na izana igarao yali yanku igara wati evi solo byombyo na biwulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubaile timmaite kiliku iraku yandi malire na kuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatomboli ngakali kwatombizi osoro kuona ntye nsonga te kwata ku olokubateri kuniwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

0: body.
1: I would like to do it.
2: Ask me.
1: Oh man,
0: ask me.
1: Absent.

Liza, aga, aga international, eh. Odimuzenyo gwa mao, aga, aga international, eh. Dimuzenyo gwa mao.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuwa kubasiba. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwe Live Updates TV abagwele bayizire nga bakomplaining nga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba bagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongere ok subscribing au sharing au liking
0: ya babyenja bulo ko ize banyabo ne basema na baire ku Emmanuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere utuwa kubasiba. Mtu dambie kimara, mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nebi nte vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akalifu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya reke izuli omtown yejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mdui jenyu mbebi ntevi chafu. Awase ansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neogumanga uguminga mwamu kurumbe, nale wako baniki, kimwamu na mwabele ukunga. Muko miembeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiri jayaba. Nana unusu natieta kufunyiri, kubangona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Oh, my God.

0: Oh, les canaux! Oh, tout le canou! Azo tuwa zwangako nom sanaba joyon pile magtisia kisongolian kabale e yadigati kire odisamo ki konkoro kiri e kiura kumpi ne kidero chalut maluguer
1: wabla tumalavya mwinae ati ya rimira gati ya renike kia toiremu ya baile gomba gulendege ato wa gulendege chene cha waitire.